0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sang kabuhi na galin kay Randy. Kag ang magadala, amo si Earl John Leva.

0: Ihambal sa akong dana nga nagabutig ka lang.
1: Wala ko nagabutig, Randy.

Sa tanan nga tagpalmati, isang palatuntunan tinig ng reformasyon sa aton nga programa sa sini nga tiyon sa gihapon. Padayon kita sa aton nga pagpalmati, tanan nga mga suki, tanan nga mga kakipaib. Kamusta pa mo tanan? Sa gihapon, dalayon kitang Diyos nga nagupod sa aton, naghatag sa aton sa maayong tiyempo. Agod nga kita magkapadayon sa gihapon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta ka mo tanan? Kamusta ang aton ikayong lawas? Kamusta man ang aton nga espiritual nga pag-uswag, pagtubo? Iniwala na tarupangdan nga nag-uswag ang inyong relasyon sa Diyos kay sa permin natong ginaliwat. Amuni ang pinaka-importante sa aton kabuhi sining kalibutan. Hindi mabaydan sang pili kung bisan pa ano nga manggan diri sa kalibutan. Nga man kay mismo si Kristo nagasiling. Ano ang pulos ang isang katawo bisan maangkon pa niya ang kalibutan pero madula ang yakalag? Amo tambalon, kung manggad sang kalibutan, hindi katumbas ang manggad sa bilog na kalibutan sa kalwasan sa isa kakalag. Amo tambalon nga, kung baydan halimbawa ang isa ka tao magbayad siya para sa kalwasan, hindi mabaydan sang pilak o bulawan o anuman nga manggad diri sa kalibutan. Kaya amo man ang ginihimo ni Kristo ang garantiya. Amo na nga dalayaon gid ang Dios. Pasalamatan ta siya nga nakilala ta siya dayon aton nga makilalaan ang iya nga mga pulong. Amo na nga dapat gid kita magtuon nga magtuon sa Biblia. Kaya ang Biblia amo gid na ang pinaka-guide sa aton nga makakadto kita sa ginpromisa ni Kristo nga lugar nga duog. Sige mo lang na nga kamutanan kita tanan dapat gid sa aton nga mga leisure time bisan ano ang aton kasakoon kay damo man kita mga priorities. Pero ginasulit-sulit naton nga ang pinaka priority diri sa kalibutan amo ang preparasyon para sa kabuhi nga walay katapusan nga aton masapuan lamang makita naton bagi sa pagtuon sang balaan kusulatan ang pulong sang Dios nga ara sa Biblia. Sige, amo na nga itong pagpanamaya, wala untat. Kag tani, hindi makita matakaan. Kay amo na ang pinaka-importante sa tanan. Aton anay nga pangabayan ng Dios, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagdoon sa mga pulong, mga muyo kita. Mapagpala at mabagin namin ito inong Dios. Sa mas nalipong ito kami po ay dumululog sa inyong manalanuklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig at nubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na pinagkulo mo sa amin. Maraming salamat sa pagkataon na kapagpatuloy kami sa pag-aaral sa mga ng salita at pagparahin mong ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines, kayo din ang Siuro Camiloy at pamilya. Kasama na ang mga kawani sa impilan pong ito, pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagsalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan namin Pinoy Jesus. Amen. Sa pagpadayon ta, mag-uturan sa aton nga pagtuon. Madumduman ta nga perti kasubo ni Kristo nga nagalantaw sang Jerusalem sang una, samtang diri sa kalibutan, kaya mo to ang iyang ginkantuan. Dayon, ginlaragway niya diri. Aton suliton sa pagbasa ang isa ka paanggid nga gigamit sa Ginoo, paagi sa iya manlagna, nga aton mabasa diri sa Isaias Kapitulo 5, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 9, 10, 11, 12. Mga 12 ka mga versikulo ato ni basahon tanan. Kay dirigin laragway ang kaliwatan o katawhan sang Jerusalem, katawhan sang Israel. Amo na ni ang ingamit nga paanggit, isa kaulubasan sang Ginoo. Pero iya ginlaglag. Uy, iya ulubasan, iya ginlaglag. Now, tuguti ako nga magkanta para sa akon hinigugma, sang ambahanon, sang akon hinigugma na hanungod sa iya ulubasan. Ang akon hinigugma may talamnan sang ubas sa isa ka matambok nga bakulod. Kag ginkot-kot niya ini, kag gintipon ang mga bato sini, kag gintanom ini, sang pinakamaayo nga puno sang ubas kag nagtukod sang isa ka tore sa tunga sini kag nagkutkot man sang linasan sang ubas sa sini kag naglaom siya nga
magapamunga ini sang mga ubas kag nagdala ini sang talunon nga mga ubas. Kagkaron, kamo nga mga pumuluyo sang Jerusalem kag mga taga-Huda, hukmin ninyo ako kag ang akon ulubasan. Ano pa bala ang mahimo sa akon talamnan kag sang ubas nga wala ko pa na mahimo sa sini? Gani sang nagtanaw ako nga magdala ini sing mga ubas, nagdala ini sing talunon nga mga ubas, wild grape. Kagkaron isugid ko sa inyo kung ano ang akon himuon sa akon ulubasan. Kuhaon ko ang kudal sini, kag pagkaunon ini, gumun ko ang yapader, kag tapakon ini. Kaglaglagon ko ini, hindi ini pag-utdon o kung pag-apuson. Ang butambalon sila is pag-utdon, kundi may ara man na siya pruning para magbunga. Utdon tanan nga mga sanga, bili na lang siya para nga makabunga. Amo na ang pag-atipan sa grapes. Amo na nga pabayaan na lang daw, ang butambalon diri. Apang mga tuhaw ang mga tunukon kag mga talunon, suguon ko man ang mga panganod nga hindi sila magpaulan sing ulan sa sini. Kay ang ulubasan ni Jehovah ang mga kasuldadosan, amo ang panimalay sang Israel. Kag ang mga tao sang Huda, amo ang iya matahom nga tanom. Kag nagulat siya sang katarungan na pangyari karon, ang pagpigos para sa pagkamatarong apang yari karon isa kapag singgit. Kaluluoy kamo nga mga nagatingob sang balay sa balay, nga nagabutang sang uma sa uma, tubtob nga wala na sing lugar, kag kamo ang magapuyo nga nagaisahanon sa tunga sang duta. Sa akon mga idulungog nagasiling ang Ginoo nga makagahong, abal ni Isayas. Matuod gid nga madamo nga mga balay ang malaglag, bisan dalag ko kag matahom nga wala sing nagapuyo. Kay ang napulo ka ektarya sang ulubasan magapatubas sing isa kabat, kag ang isa ka homer sang binhi magapatubas lamang sing isa ka ipa. Kaluluoy ang mga nagabugtaw sing aga pa agud na maginom sing makalubog nga ilimnon, nga nagapabilin tub-tub sa gabi, tub-tub nga ang alak magadabdab sa ila, kag ang arpa, kag ang plauta, ang panderita, kag ang plauta, kag ang alak yara sa ila mga piyesta, apang wala sila ginasapak. Wala nila ginasapak ang binuhatan ni Jehovah, o kung wala nila ginasapak ang binuhatan sa iya mga kamot. Dire makuturan sa mga panggit nga aton ginabasa, ginlaragway kung ano ang kahimtangan sang iya nagaangkon nga katawhan. Dumdumon naton nga inisya kahimtangan sang iya katawhan nga ginpili niya sang una ang Israel. Pero sa pihak sa mga pagkapinili nga nagasalig sila na sila na ginapili sang Ginoo, wala na sila nagasunod sa mga pagsulundan sang Ginoo. Nagapatuman na lamang sila sa ilang gusto, suno sa ginlaragway diri. Pus ginhambal pa nga nagapadamo sa ilang mga balay nga malaglag lamang. Dayon ang isa pagin nga ginlaragway diri nga kaluluoy daw ang nagbuntag sing nagbugtaw sing aga, agod na mag-inom sing makahulubog nga ilimnon. Sa aton nga timpo subong makuturan kung aton lang taon, muna gani nga permi kita dere nagapamangkot, kamusta man ang aton nga relasyon sa Ginoo, nag-uswag bala? Or ang aton bisyo among nag-uswag? Kaya kung hindi naton siya makilalaan, hindi naton makilalaan ang Ginoo, sa iya nga pagkamaruloyon, pagkamaayo, pagkamahigugmaon, agod tani nga siya man aton higugmaon, kag tumanon ang iya mga sugo, mag hinulsol gid kita nga man. Kaya mo man eh, ang Diyos nun nga kaluoy nagahandom, nagugma, nasapuan nga ginhambal sa masubo nga mga pulong. Tungin mit lang ni Kristo nga, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manlagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo,
daw ano kasunsun nga luyag ko tipunon, na luyag ko tani tipunon ang imo mga anak sing tingog. Subong sang isa kamunga nga nagatipon sang iya mga piso, si dalom sang iya mga pakpak. Apang indi mo luyag. Mona, oh, kung ikaw, isa kapungsod nga ginpaboran labaw sa tanan, nakahibalo sang tion sang imo pagduaw, kag ang mga butang nga iya sang imo paghidait. Muna nga daw, hindi lang daw nang ang Ginoo naghinulsol na sa iyang kahimtangan sa dako niyang gugma sa Jerusalem. Ginpunggan ko ang anghel sang katarungan. Gintawag ko ikaw sa paghinulsol apang indi sa wala sing pulos. Mga ulipon ini nga mga tinaw. Kag ang mga manlagna nga imong insikway kag inyong gin yaguta, ginsubong man ang balaan sa Israel ang imo manunugos. Kung ikaw lamang ang may salabton, nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isa ka simbolo sang kalibutan nga nagtig-ah sa pagkawalay pagtuo kag pagrebilde kag nagadali-dali sa pagsugata sang matimarason nga mga paghukom sang Dios. Ang mga kailo sang isa ka napukan nga rasa nga nagapilit sa iya kalag, nagapilit gikan sa iya mga bibig, sinang tuman kapait nga pagsinggit. Nakita niya ang record sang sala nga ginsubay sa tawhanon nga kailo, mga luha kag dugo. Ang iya tigipusoon na napahulag sang walay katapusan nga kaluoy para sa mga nagaantos kag naga sakripisyo nga mga tao sa luta. Inhandom niya nga paumpawan sila tanan. Apang bisan ang yakamot, mahimo nga indi makapabalik sang huyop sang tawhanon nga kailo. Pila lamang ang mga pangita sang ila lamang nga tumuran sang bulig. Handa si Jesus sa pagmumbo sang iya kalag sa kamatayon, sa pagdala sang kaluwasan sa ila malabot, apang pila lamang ang luyag magpalapit sa iya agod nga sila makaangkon sang kabuhi nga wala walay katapusan. Ang kamahalan sang langit nga nagahibi, ang anak sang walay katapusan nga Dios nga nagtuplag sa espiritu, nagduko sa kasakit. Ang talan-awon nagpuno sa bugos nga langit sa katingala. Ina nga talan-awon nagapakita sa aton sang tuman nga pagpakasala. Isang sala ginapakita ini or ginapakita sinikon daw ano kabudlay ang bulhaton bisan yara sa walay katapusan nga gahum ang pagluwas sa mga sala gikan sa mga resulta sang paglapas sa kasubuan sa Dios. Jesus nga nagtaaw sa katapusan nga kaliwatan, nakakita sang kalibutan nga nadalahig sa isa ka pangdaya nga kaanggid sa nagtuga sang pagkalaglag sang Jerusalem. Ang dako nga sala sang mga Hudyo, amo ang ila pagsikway kay Kristo. Ang dako nga sala sang Kristiyanong kalibutan, amo ang ila pagsikway sang kasuguan sang Dios, ang sansaran sang iya panguluhan sa langit kag sa duta. Ang mga pagsulundan ni Jehova, pagatamayon kag pagkawalay pulos, minilyon nga naulipon sa sala, mga ulipon ni Satanas, nga patod, nga nagaantos sang ikaduhang kamatayon. Magaantos ikaduhang kamatayon ang magdumili sa pagpamati sa mga pulong sang kamatuoran sa ilaadlaw sang pagbisita. Makahaladlok kapag kabulag, makatilingala nga paghigugma. Doa kaadlaw antes ang Paskwa, sang si Kristo sa katapusan nga tion naghalin sa templo pagkatapos nga ginpakamalaot ang pagkasalimpapaw sang mga manugahom sang mga Hudyo, nagwa siya liwat upod sa iya mga gintutunan sa bukid sang mga olibo kag nagpungko upod sa ila sa ilamon nga bakilid nga nagatan-aw sa syudad. Sa liwat intulok niya ang pader sini, ang mga turi sini kag ang mga palasyo sini. Sa liwat nakita niya ang templo sa iya makahalawhaw nga katahom.
isakad ya di mahasang katahom nga nagakorona sa sagrado nga bukid. Isa kalibo katuig anti sini. Din padako sang salmista ang kahamuot sang Diyos sa Israel sa paghimo sang iabalaan nga balay ngay iapuloyan. Sa saliman yara ang iya tabernakulo kag ang iapuloyan sa Sion. Siya nagpili sang tribo sa Huda ang bukid sang Sion nga iya ginhigugma. Kag ginpatindog niya ang iya sangtuaryo kaangay sang mataas nga palasyo. Salmo 76 versikulo 2. Kag Salmo 78 versikulo 68 kag 69. Ang una nga templo ginpatindog sa tion sang pagkamuswagon nga tion sang maragtas sang Israel. Dako ang talaguan sang bahandi para sa sini nga katuyuan ang natipon ni Hari David kag ang mga plano para sa pagtukod sini ginhimo paagi sa inspirasyon sang Dios. 1 Kronikas 28:12 kag 19. Natapos na ni Solomon ang pinakamaalam sa mga hari sang Israel, ang Helikoton. Ini nga templo amo ang pinakamatahom nga tinukod nga nakita sang kalibutan. Apang ang Ginoo nagpahayag paagi ka propeta Haggio na hanungod sa ikaduha nga templo. Ang himaya sining naulihi nga balay manginlabaw pa sang sanahona. Uyogon ko ang tanan nga mga pungsod kag ang mga handom sang tanan nga mga pungsod magabot kag punon ko ang ining balay sang himaya siling sang Ginoo sang mga kasundalusan. Haggio 2:9. Pagkatapos ang pagkaguba sang templo ni Nabucodonosor, ginpatindog iniliwat mga 5 kagatos katuig antes sang pagkatao ni Kristo sang isa kakatauhan nga gikan sa isa kabugos nga kabuhi nga pagkabihag nagbalik sa isa ka nahapay kag halos mamingaw nga pungsod. Mayara sa to sa tunga nila nga mga tigulang lalaki nga nakakita sang himaya sang templo ni Solomon kag naghibi sa sasaran sang bag-o nga tinukod nga dapat ini mas manubo sang sanahona. Ang balatyagon nga nagapangibabaw pilit nga ginlargway sang propeta. Sino ang ginbilin sa tunga ninyo nga nakakita sini nga balay sa iya una nga himaya kag paano ninyo ini makita karon? Ini balay sa inyo mga mata kon ipaanggid sa sini subong nga wala sing pulos ang Judas bersikulo 3 Esdras 3 bersikulo 12. Niyan ginhatag ang saat nga ang himaya sining naulihi nga balay mangindak pa sang sanahona. Apang ikaduha nga templo wala makatukong sanahona nga katahom o kon wala ini ginpakabalaan sang mga makita nga mga tanda sang Dios nga presensya nga may kaangtanan sa nauna nga templo. Wala sing pagpakita sang labaw nga kinaugali nga gahom sa pagmarka sang dedikasyon sini. Wala sing panganod sang himaya nga nakita nga nagapuno sang bag-ulang ginpatindog nga santuario. Wala sing kalayo gikan sa langit nga nagkunsad sa pagsunog sang halad sa laran sini. Ang sikaina, wala na nagapuyo sa tunga sang mga kerubin sa labing balaan nga duog. Ang kaban, ang taklob kag ang mga tapi-tapi sang kasuguan hindi makita sa sini. Wala sing tingog nabatihan gikan sa langit nga nagapahibalo sa nagapamangkot nga sasadote sang kaubuton ni Jehovah. Susulod sang siglo, sang sunod-sunod nga mga siglo ang mga Hudyo nagtinguha sa walay pulos nga pagpakita kon sa diin ang saad sang Dios nga ginhatag ni Haggio natuman. Apang ang bugal kag pagkawalay pagtuo nagbulag sang ilang mga hunahuna sa matuod nga kahulugan sang mga pulong sang manalagna. Ang ikaduhang templo wala ginpadunggan sang panganod sang himaya ni Jehovah kundi sang buhi nga presensya sang isa nga sa iya nagapuyo ang kabugusan sang pagkadios sa lawas nga amo ang Dios mismo nga nagapakita sa unod. Ang katahom sang tanan nga mga pungsod nagabot gid sa iya templo sang ang tao sang Nazaret nagapanudlo kag nagayo sa sagrado nga mga tuwang. Sa presensya ni Kristo kag sa sini lamang ang ikaduha nga templo naglabaw sa nahauna sa himaya. Apang ginsikway ni Israel ang iya
ang sa iya nga gintanyag ang nadulot sang langit. Ubod sa mapinabuson nga manunudlo nga santo ang adlaw nagkaliwan gikan sa ebulawanon nga pagngagawang, ang himaya naghalin sa templo sing dayon. Natuman na ang mga pulong sang manluwas ang inyo balay ginbilin sa inyo nga mamingaw. Matthew 23:38. Ang mga gintutunan na puno sang kahadlok kag katingala sa pagtagna ni Kristo sang pagkukukan sang templo kag luyag nila nga mahangpan sing bugos ang kahulugan sang iya mga pulong. Ang manggad pagpangamudlay kag kalantip sa arkitektura sa sulod sang kapin sa kapatan katuig hilway nga gingasto sa pagpauswag sang iya katahom. Si Herodes ang dako nga hari naghatag sa sini sing manggad sang Roma kag bahandi sang mga Hudyo. Kag bisan ang emperador sang kalibutan nagpakamanggad sini paagi sa iya mga dulot. Ang dalagko nga mga bloke sang puti nga marmol nga halos makatilingala ang kadakoon nga ginpadagikan sa Roma para sa sini nga katuyuan nangin bahin sang iya ekstraktura. Kag sa sini nga magitutunan nagtawag sang igtalapangod sang ila manunudlo nga nagasiling tanawa kung ano ang ano nga sahi sang mga bato kag kung ano nga mga tinukod ang yari diri. Marcos 13:1. Sa sini nga mga pulong si Jesus naghimo sang solemne kag makahladlok nga sabat. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo wala sing isa ka bato nga mabilin diri sa ibabaw sang isa nga indi pagrumpagon. Mateo 24:2. Sa pagpukan sa Jerusalem ang mga gintutunan nagangot sang mga hitabo sang personal nga pagkare ni Kristo sa temporal nga himaya sa pagkuha sang trono sang universal nga imperyo. Sa pagsilot sa mga diminulsolon nga mga Hudyo kag sa pagutod gikan sa pungsod sang guta sang Roma. Ginsilingan sila sang Ginoo nga magkaresya sa ikaduha nga tiyon. Gani sa pagsambit sang mga pagkukom sa Jerusalem, ang ila mga una-una nagbalik sa sina nga pag-abot kag ang sang nangatipon sila na hanungod sa manluwa sa bukid sang mga olibo. Namangkot sila, san o bala mahanabo ining mga butang? Kag ano ang mangintanda sang imo pagkarikag sa katapusan sang kalibutan? Mateo 25:12.